E Millioneshalle awer och en One-Hit-Wonder, weil méi hätten Danny Zagger an Rick Evans net ze bieden. 1971 huet den Duo sech getrennt an et ewe gespernt sinn ob am Joer 2525 nach eesech um die 200.